Nako bra mpache heavy no. Mpache ya from my sister Belinda. Mpache mita sefi abanasi. Mpache mbisa njuma ya tumidi. Asida yen brother kode neboye. Mpache mbisa ma egusu. Mpache mbisa ma egusu. Mpache mbisa ma egusu. Mpache mbisa ma egusu. Mpache mbisa ma egusu. Papa Reverend Nadako yada mi ya mami. Mpache mbisa ma egusu.